Ja se zovem Oksu Atila. Ovo što ste danas slušali, ovo što ćete vidjeti, je ekipa mladih ljudi koji sam okupio da podijelim sa njima i da istražimo jedno novo područje u našim životima. Meni dosta znano, ali je njima bilo dosta novo. Tu su sa nama bila Darija Matijević vokal, Asa Zara Aksoj na vokalu i Rijad Guzin bas gitara. Pokušali smo da odsviramo Sevdalinke, znači našu tradicionalnu pjesmu, na možda nama svojstven način. I što mi je posebno drago da smo isto tako obradili jednu tursku pjesmu. Prva pjesma je Snijeg pade na behar na voće, koja govori o nesretnoj ljubavi.

sve pjesme koje smo izveli su tradicionalne pjesme. Ono što znači da je tradicionalna, da joj se izvor ne zna, znači da se prenosi iz koljena na koljeno i samim tim davanjem nekog novog duha pjesmi mislimo da produžavamo vijek trajanja. Pjesma koju ćemo vam pjevati je Sevdalinka, također zove se Čudna jada od Mostara grada.

Pa ne znam kako da opišem, Mostar je stvarno specifičan grad i za Mostarca se kaže da su to ljudi koji najviše vole svoj grad, pogotovo kada odu na neko drugo mjesto. Ono što bi možda izdvojio da je Mostar grad sunca, grad umjetnosti, grad pjesme, mislim da su ljudi ljepota svakog grada. Ono što nakon kružuje i ta neka sreća da smo uspjeli sačuvati stari grad. Sad ćemo da sviramo pjesmu Grana odmora, koja isto govori o ljubavi, ali o nekoj drugoj vrstoj ljubavi, o očinskoj ljubavi, o vezama u familiji i tako dalje.

želio bih da pozdravim sve jeli, u Turskoj, da pozdravim svoju rodbinu i također u Turskoj svoju tetku. I jednostavno bih volio da ljudi dolaze u Bosnu, da Bosnu i Hercegovinu, jeli, da dođu u Mostar i jednostavno da se upoznaju sa nama. I zadnja pjesma koju ćemo svirati se zove Kafu mi draga iz Peci i jedna prelijepa Sevdalinka, ljubavna pjesma.